0: Danas u našem studiju imamo čast da ugostimo ženu čiji se glas daleko čuje. Ne samo kroz književnost, već i kroz kulturu, aktivizam i neumornu borbu za slobodu ženskog izraza. Naša gošća dolazi iz Sremske Mitrovice, grad u kojem je izgradila i svoj profesionalni i svoj umetnički identitet. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za istoriju, gde je stekla zvanje master istoričara. Svoje obrazovanje je produbila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Danas radi u Gradskoj upravi za kulturu, sport i omladinu u Sremskoj Mitrovici, gde svoj profesionalni rad spaja sa umetničkim senzibilitetom. Režirala je brojne pozorišne predstave, vodila dramski studio, bila autor i menadžer projekata u saradnji sa međunarodnim organizacijama i ostavila dubok trag u kulturnom životu svog grada, a i šire. Objavila je više knjiga, poezije i proze, a njena poezija je prevođena na više od desetak jezika, među kojima su nemački, turski, engleski, zatim japanski, francuski, portugalski, švedski, romski i mnogi drugi. U svojim poslednjim knjigama posebno je govorila o jakim ženama, o ženama koje su preživjele porodično nasilje, o ženama koje su se usudile da progovore. Kroz umetnost i aktivizam izabrala je da se bori za slobodnu reč žene, za njenu vidljivost, dostojanstvo i hrabrost. Danas je sa nama da razgovaramo o emancipaciji, o ženskom glasu, o književnosti, o istorijskim heroinima naše zemlje i o tome zašto je važno čuvati jezik i pismo kao deo našeg kulturnog identiteta. Sa nama i vama odmah posle muzičke pauze Mirjana Marković.
1: I am what I am my own special creation, so come take a look.